0: ウートルマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウガヒクラギ。
1: ka nui rawa ngā mihi kia koutou katoa e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira. We are your tribal connection.